kaka wo so ne obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyeso en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri kayenim je bianka tu ye